ya le tulang of sisinga for native sanga le uta per mita to telefoli to live value town nei ya to foil sunga ya la ya to for fisio mes foi ya to faya va mo tasi ma yava to turino lo to ye malu to malu ile tayo nei fa telo fa to sunga lo ese buena sally good morning ma lo si fu manuel nei tayo ya il tatu por clame tatu wa ya to fa fianga nei ma lo fa pesel oski band fa fo fonga ma ya samoa to tu amor si fonga lo mo nei tayo la lo sur tatu tu fa ma luenga ya manuel nei ya so fa fa ma li inu ngola tele to tu nal sa ma le mu ele fa o tou tei lunga le tel e wa fo ile ga ya tunga le ga tou fo ile o mana mai ga lu ngol pon po ma lo tsau tou lu mal mulu ye ai ngol fa mulu mai o sina ma lo longa mal pon po

0: fofanga ele ona o si singa fua ya ai anga I mai fala love him too long for ia pe o fofanga ai nga ole no faita no anga me fa pena ya ai pe o tala fe unga le male si singa fua le time e o se va tumu fo io va tele fiti le no mato mai tumu le va ya ai me se fo le tele o fo le o nai tu risi o tu risi o le mato malanga mai ya la tumu tumu le ia tatu o tunu le foi fatto a foi me lo savo linga lungo la ptanga lu what to in mtau ku tau o mo lu to li liu mai tai ya o savo ya mo mai tau ina mai ale chele o ali mto mai tai o fa nau a foi le au palangi o asia ya le foi fa ya tu la tu savo linga ya I lungo la ptanga lu pe na masa ni tai o mo le fiafi
1: malo ya
0: o le mai tau ina la na pe o ya ale foi wa mata na ngau ngau atu tau langa ya ono lewa amata fonta pena ila to mi savai sala fai ya me se foi onu itua ya te foi la vai ya le tura ma senior la foi ngal bu ngal malo I tono le taula ngene ya pi
1: malo ya mata mata mata tu ai fasa lenga na beta tu tu tua ya le o me tu ulu manga u mala volfu ya la sa usi sila wale te ya isa mo le taimi na o le taimi
0: ya ole tulanga lava le na na lava wa ta oto mamai bol te le ta to tu tulanga pe ona ya tu tu sunga ya ta sesa ya me so foi ole fasa longa tu le sa mo ya vanga umana wa pe o kema se mo wa uma ya tu uma le malai me tu longa pena ala u mata mata ina wo sa wa va va ya tu lo foi ona mata la u mata mata I me o tu mo me o sa va ya man tu foi la le le o ele I fa ta va ina e pe sa fa foi le o se vai na foi le ia ave ia fai longa ma tu na pe foi le ia fai pu ia o sa lo la fa tau la o tu fai lo sa vali foi le ale o nga a sale nga me mo mua o ye palau ni mo mua no me mo mua o mana tu ia la ia se tau so na ti lu fa sa e o tu sa ia lu sa va a lo ba fa fa lo wa ina ia tas
1: Yeah.
0: I went to a foyer so yeah, that to primary school, Ali, Lavata, Tilikil, a
1: private.
0: I offer ya talosia ya uba ya tu a ele yo la tu mau ale matango fio o foi le otan ale a onga ma yo tai foi yo savalita si tu el samat ya fa
1: o bele ma ya sola fa ponir un tu vueta o ya ya sola ma ne u dole tu no o du sa u mi du ya sola
0: ya
1: monase
0: o tu la galana ya le sa pa na ya le matamata ya telefon sao ona ya onga tulanga lua ya il fam na tuino le ona su fata usanga ya le foi na maua ma ya pena le lua fa il pu ya na na foi ya le sa wa ya e fa fia fia il tulanga il aso na le aso lua ya a ole a fia fila ina ua sa u mai ma ya tulo le le fo ya o se tulanga foi le ma wa e ma matango fi wa peo atisi ya tato I Wellington ya el vaino pispisi na peo na ya el sunga il fisi au ya fafu au lalo male lo fualo ya fa pe fo I male atali il nata to wo wino lai ya peo o artist o peo la ua ya lesa tele na foilea na matango fia I fa fia na pole fa yo le umato tia maa ya o peo toi fa fonga ya le atunu ya mtoi vava ai fo il sunga il fisi au ya waloa tau sanga o lo te baba ai te tele ya me se foi o nisi o pese la la vai pese mai ya o pese tu foi la tulu ya o nisi musu va ai la isi va nga matu tu ale na yo taftafa o lo no winga e pese ti ama ya so ya ele I va va ai ya fa fo mo fa ai te yo le fa to ava ai le ta te so fo ya fa
1: ai sa
0: e o te fa o fa lo lo o te ta fa pe o fe sa ye ta ta ya no fa pele ya alo foi lele vai nga tato mai tua I tia vea ma tua ya lei pata wa fa foi masan tele tato so vai ya ai ya alela u fatu ama tama e pe se mem mata pe se si vai nga ta u le na u lu fo o ma na ya la to tala no nga la fa lu longo tu ya ona pe se te mo nai u ana tam fai o tua ya le vai nga le

ni ya la to ya so uma ya wala to ngal so mai ele ye se mato fa mo mo ile malo malo a ole ole to fa mo mo ya e mao a se mo ale va ale to to to mo male va ale a pia ah ya

tai ao ya po a foi fo fanga lo fenga ya ya ai fa fa tai tele la vale mafta mai mai alo ta to pese le o ya a ya fa fa mai pe ta to pese se tali tu la se fo mali lo ya te si si va mai ta to fa fia fia ngali temi